Si dia mako fresh lah bae, ulu mores kare kare him te moru kruma e. Atu ne para bele combate ga recupera fale. Ul fatu kne mako da mora selen. Li fale ta ma mares, aki. In la li fale ta sinye komentar mos. Una di ma mares, putare la musica fele in de Miami ermera, dia corsi dia mako fresh lah bae. No, li falitan, no sim. Alen mares tu la musica ira ba usu an sira special ba amaho apa sira yosu ne ba. Ne be bonati ba familia sira kari krona ela yosu ne ba bonaiti, Li falitan, ne be MC lali ke briga besti, okay. No, li falitan, musi zuleta nye komentaru dia. Bona mam, ture la musica de Miami, beto motalara, bona ti baita bocira otu.

0: Cianolo Racing Lima, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ito sento insa itinisim pronto na ato hakat. Ohi magtempo diak liu ato husik pasado iya kotok na simu fale esperansa niya tamba buat hoto iya itinilima.